0: să zic, la privoștim. Drăgați,
1: pa... Usime, stai la asta să pondelc, nu?
0: Eu tu că sunt la weekend, na, ofin mie, cu risto. Im conci na venka gusta je vrnat iz dejdi morač do pusta, poun energije.
1: A si mela kak dobar džiči mi džiti čez weekend?
0: Mnogo će danas.
1: Sve, da, ja.
2: Robert Roška,